Le vi inga mātango fielena, lota nuu moni tate fia fia ai, a langina li e whaka a sa whangatungo. E whatalo whatua li paia, male mamalu si o tātou atunu uli nei fo i tā e au. Nei fo i aso ole aso lua le nei, aso lua se fulu malatasi o iulai lua fe lua se fulu maleono. E iaila teletununga o lo manuia, o to uma ili alofa maleanga le lei o na tātou tapau sili langi. Ia alo maia! O re tātou puakalame foile nei o aso lua ta itasi maile se fulu male lua se ia pā ia foile tasi kisa ngalu vāo tapasalaia. Tau tu atu oi nenei foitu lao le au uli.

e talo fai il malo le atunu e atu la toa maponao le afionga e avui ta filipepe a faso tau loa ya o le vii lea ya o lo autou ya o lo autou pule e oe ma lo faftai ta puai faftai foi mo famnianga le tatu ala leo ya le ngata foi lea mo ila to uma mai salafai ya pangalea e fia tautua foi mfao miumi le aunanga ya o taimi ufatu la fonoina i le aunanga ya ma le ma vanoa foi ma le afiunga taito e mea lea ya famuni e tele le atua la to uma mai salafai le ma foi a sa mautaha ya o le pule a le tasi ya famuni e le atua o kowe ongo pule i salafai